0: ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
0: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771 ਐਵੇਨਿਊ
1: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
0: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
1: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
0: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
0: 403-835-2222
2: سلام نمستے سچ کا آداب یا علی مدد میں آپ کو ہوسٹ جلال آپ کی خدمت حاضر آپ سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی ہاں سلام نمستے کل گئی آن ریڈیو سنگم 94.7 ایف ایم آج جی ہاں 6 بچے 9 منٹ ہو گئے انشاءاللہ بلکہ 8 بچ کے 9 منٹ ہو گئے انشاءاللہ آج کا جو شو ہے وہ 9 بجے تک چلے گا تو آپ نے جانا کہیں نہیں سنتے رہیے سلام نمستے کل گئی آن ریڈیو سنگم 94.7 ایف ایم حسب معمول پہ ہمارے پاس آج بہت ہی ہمارے اچھے دوست ہمارے جو ہے گیسٹ موجود ہے اور ایک بہت ہی سپر ڈوپر پاکستانی آرٹسٹ کے آج جو ہے کل گئے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جو ہے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مائی کوسٹ جی ہاں سلمہ جی بھی یہاں پر موجود ہیں ہلو سلمہ جی کیسے ہیں
3: میں بالکل ٹھیک ہوں تھینک یو جلال اور میں سب سے پہلے سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام نمستے آداب ست سری اکال یا علی مدد اینڈ اے بیوٹیفل ایوننگ امید ہے کہ آپ کا ہفتہ بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اب تو موسم بھی ذرا بہتر ہونے لگا ہے اتوار کو تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن آج اور کل پلیزنٹ تھا تھوڑی بارش بھی ہوئی تھی وی نیڈ دیٹ ابھی کہتے ہیں نا اپریل شاورز برنگ مے فلاورز دیٹس واٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ تھوڑا تو کیلگری میں نظر آئے نا گرینری تھوڑی تو امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی پروگرام بہت اچھا لگے گا ہمارے دو گیسٹ آ چکے ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کس سلسلے میں آئے ہیں اور 17 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے
2: جی تھینک یو سلما جی تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے بہت ہی سپر ڈوپر آرٹسٹ آ رہے ہیں کیلگری کیونکہ ایکٹر بھی ہیں گانا بھی بہت ہی اچھا گاتے ہیں اسپیشلی ڈیووشنل گانے یا قوالی تو بہت ہی اچھی گاتے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں علی ظفر کے بارے میں جو کہ پہلی بار آ رہے ہیں میں ان کو کبھی یہاں پہ دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ تقریباً 15-20 سال پہلے آئے تھے تو ان کو ہمیں یاد نہیں ہے لیکن آج کے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں جو ہے کیلگری آ رہے ہیں ان کا ایک جو ہے قوالی کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جینیسس سینٹر میں جس کو آرگنائز کیا ہے گرین ڈوم کی جو اپنا آرگنائزیشن ہے اسکول ہے ان کی آرگنائزیشن نے اس کو جو ہے اپنا آرگنائز کیا ہے آف کورس اٹس فار دا اسکول بیسیکلی تو ان کا جو آئی تھنک لائک جو ہے فنڈ ریزر بھی ہے فار دا گرین ڈوم اسکول تو ہوپ فلی ہم سب مل کے جو ہے سپورٹ کریں ایونٹ کو بھی پلس ایز ویل جو ایز ویل ایز وی سپورٹ دا اسکول ایز ویل ان اے بگر پکچر لیکن ان کی جو ٹیم یہاں پر موجود ہے مائی گڈ فرینڈ عرفان طارق یہاں پر ہم جب بھی ملتے تم زیادہ ینگ لگتے ہو کیوں ایسا
4: کیوں
2: مجھے کیا
3: اچھی بات ہے
2: ایسا کیا میک اپ کرتے جو ہمیں نہیں پتا
4: آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ یو لک پریٹی ینگ یور سیلف
2: مجھے یہی سنا تھا اس لیے میں نے بولا تھا
3: اور
2: ان کے ساتھ ان کے پہلی بار آئے حیدر ہلو حیدر بھائی کیسے
5: السلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے
2: بس ٹھیک ہے آپ کا اچھا لاسٹ نیم کیا
5: محمد
2: حیدر محمد ماشاء اللہ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہے
5: تھینک یو
2: یا ویری ویری اٹریکٹیو آئیز یو ہیو اوکے ویلکم ٹو دا شو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان
5: Thank you very much. It's nice to be here.
2: Thank you.
3: Aapka pehli dafa
5: hai? Haan, pehli dafa hai.
3: Bas aap ye samjhein ki aap apne living room mein baithe hain aur hum log baatein kar rahe hain.
5: So
3: is tarah se na you feel ke it's so alive, so informal. Aap mazay se baatein kar rahe hain. That's what we like to do and you will hopefully enjoy it.
2: Yes,
5: inshallah.
2: So you know I'll start with you Irfan I think you are I'm sure you know more than anyone here
4: yeah
2: I'm sure Hazrat knows as well so ye event hone ja 17 tarikh ko
4: yeah
2: thoda background behind do ki Ali Zafar ko lana itna easy nahi hai Calgary mein
4: aap log
2: because he's coming for the north american tour basically
4: yes.
2: mm-hmm. to ye kis tarah possible hua
4: so this is possible through CSPR Canadian Society of Peace and Relief.
2: Mm-hmm.
4: They're an organization, a charitable organization. They operate a lot of facilities across Canada. And they had this network. Mm-hmm. And they see the Green Dome Islamic School. They've seen the Green Dome Islamic School
2: right.
4: online, digital. Everybody's seen yeah. Green Dome Islamic
2: Everyone
4: School by now.
2: Everyone knows.
4: Exactly. Yeah. And so they noticed that obviously we have our financial constraints these past couple of months. Mm-hmm. And they reached out to us. And they said that they wanted to see how they can support us.
2: Oh, that's very nice.
4: And so not only are they bringing Ali Zafar for fundraising,

0: beautiful qawwali by Ali Zafar Sohona Nabi, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Bahut hi pyari, yaar kya baat hai. You can just imagine ki jab bhi wo چبھی وہ جو 17 تاریخ کو آپ کے سامنے ہیز گونا سنگ لائیو, اسی طرح بہت سے اور قوالی بھی ہوں گی, ڈیووشنل کا جو ہے گیت ہوں گے, تو وہاں کا سما کیا بن جائے گا. آئی ڈونٹ نو, یو نو آئی کین ناٹ جسٹ امیجن, آئی نو اٹس گونا بی امیزنگ امیزنگ. تو لیتے ہیں چھوٹا سی بریک, دین بریک کے بعد ہم پھر سے جو ہے ہماری باتیں جو ہے کنٹینیو رکھیں گے. لیکن آج کا جو ہمارا شو ہے اس کو اسپانسر کیا ہے کنٹریل اسٹوریٹ, ان کا کہنا ہے اف یو آر لوکنگ ٹو بائی اینی تھنگ اینی کار یوز نیو, یو کین وزٹ دیئر ویب سائٹ www.chtoyota.com. تھنک ٹویوٹا, تھنک دا جائنٹ کنٹریل اسٹوریٹا. ہمارے دوسرے جو ہیں موبائل موڈ کے اسپیشلسٹ روبینہ قاسم, شی از اوور اسپانسر ایز ویل. ان کا فون نمبر 4038707069 4038707069. شی ورکس فور ٹی ڈی بینک, اف یو نیڈ اے مورگیج شی از دا ون یو نیڈ. حمزہ بٹ فرام دا بٹ کڑائی بینک آف ہال, ان کا فون نمبر 5873520094 فار اینی ایونٹ اینی اینیورسری اپ ٹو 200 to 300. ان کا آپ کو جو ہے پیٹیو بھی بنا ہوا ہے, اٹس آل کورڈ, یو کین انجوائے پیٹیو ان اینی سیزن. پلس نسیم جیولرز فرام کیلگری, ان کا فون نمبر 8259875000. اف یو لوکنگ فار اینی پاکستانی گولڈ ڈیزائن ان لائک ان کیلگری, دس از دا اونلی پلیس, 8259875000. اٹس نسیم جیولرز اینڈ اور گڈ فرینڈ آئیز بائی بشیر, بشیر سمانی. ان کا جو اپنا نیو ہرائزن مال میں ان کا جو ہے جو ان کا جو آپٹیکل اسٹور ہے, یو کین گیٹ یور گلاسز ڈن ایون سن گلاسز 4037203937 4037203937.
1: اور آپ یاد رکھیے اس ویکینڈ کو مدرس ڈے ہے, تو آپ ان کو اگر ٹریٹ دینا چاہتے ہیں تو بلس بیوٹی میں ضرور جائیے, ان کی بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے. ان کا فون اور اٹس اون بائی سمرنا, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں 4035606738. سو پلیز ٹریٹ یور مامز, دے ڈیزرو دیٹ, اینڈ گو ٹو بلس بیوٹی فار گیٹنگ پیمپرڈ.
0: There we go. So let's take a short break. Back about, of course, we'll be right back. And we're going to continue our talk with Irfan and Heather from the Green Dome Mosque. Just as we said, Ali Zafar is coming to Calgary on May 17th, Sunday. 7:30, doors open, 8 o'clock show start. So do not miss this amazing, amazing, you can say the Qawwali night, as well as the fundraiser for the Green Dome. We'll be right back. Thank you so much for listening and watching. Salaam Namaskar Calgary.
2: High quality wali photo chahiye ne ta fir Pixel Photo Studio te bharosa kar lo. Kise vi umar diyan do passport photo sirf $7 vich tuhade karobar ja social media profile layi professional headshot, sundar family photo jo sada layi yaadgar ban jave. Sade tajrubekar photographer latest equipment vartde han ta jo tuhadiyan photoaan bilkul perfect aun. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 4039-47-0060 ਜਾਂ ਆਓ ਯੂਨਿਟ 530-669 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ. ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ.
3: ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ.
2: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ. ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ.